0: 100.5.
1: Message, bon Dieu, ak servite li ou peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien ka viv nan tout peyi a ak nan lòt peyi. Mwen salye nou nan nom Jésus-Christ gran met la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fèt e kap kontinye fèt nan mitan nou. Parol bon Dieu gran met la. Pou nou soti nan sityasyon tèt an ba sa, parol bon Dieu gran met la. Kote viktim yo tounen bourou, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lòt peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu qui met la vie tout moun nan, ka vive nan tout moun nan, et qui veut la vie pour tout moun nan. Merci.

nan Lisa. Kounye, lo jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20-10 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Ou swa, telechaje